0: Yeah, ole fa fi fi ngana le. Ale peni no tia fa o te fi fi ai pe se peni no tia fa. Le ala vo ile o tang fa nga tu pe peni no tia fa u tato. Por kalame ona o te fi fi ai ai man nei fo ola o si fonga ia wa uma twala wa ba uma twai mo la si fonga ma li ia a tonu lo ia yo la alo ia ai pe le tu sa wa o fa longo longo pe se o la alo le ia ele tu sa ma pe se to ina ma o matua ma na ia le fa longo longo ia tonu ia e tu sa uma ta to ia ma tu ma sa mo pe ma na ia fa longo longo pe se ale va nga le wa That's the mouth of our way. Yeah, so yeah, yeah, I'm a foot mouth tongue almost. Yeah.
1: On the point, yeah, on the north for the now, my party, my yard, all for Fala. Savala, what do I owe you? Mot to the Natat or Tele or to Tuluma Passy. My air or to Tuluma, my papa. My foil on no foil me purple. E telling you, Punata Tala, I am a perfect party, my own perfect, that's the my perfect. And it was the perfect of Matua. And I did it. And I did it, Lavaya. A tato menate yo pune tautala ya ele perfe kaoko. Kere ilo akawaku akawapea. Anofa bati mayo ilunga ole me mapupue. Savala watu a ele moto tengate totele oye olo fie mungue. Mae olo fie aai. Mae olo fie seinu. Mae ona na mae e fa pena ole un pusata tala ya ele perfecta e fa pea amuia le mole vai vai vai oia E tele tu ai na vai vai pea ta to ma fa fa ma ma na tu na tu ai. Io e vai vai wala tna oti. Ole vai vai se nga luenga. Ole vai vai ile no fo. Io e ta to nu o e ma le ta to aga fa pe se kumo se loku oka oka. E tailo wa aveola uma o to nu. Vamos a que capelele o caco cu. Le tato ai ngai maleta to no u ai mai sele tato malo fa kai ngofo. Malo le fi moe. Fa fa tai mole. Yo.
0: Ya ele ngalo ana i tama matu el talong ol fai me mali si na fo yalo le tsu u le fionga ya ta va mali e pe ona ya fo il na va tsai mi fa fia fia nga ele ele i vala wa ele tsu wa ona wo sa mali u America ya ale e mana tsu pe ai nei me o recordings a fia fia ta tsu fa im fa lo lo ngoi pe o to tele ala fa fia fia le nga tsai pese fa le ai tsu ya o tna tsa nga tsa wo fa ilangi le fo la ya ma na ya fa lo lo ngoi tsu ma na tsu na tsu ya so ya